0: 话说这关东大侠身高足有八尺，他能够日行千里，飞檐走壁，善使双枪，是弹无虚发呀。这些年他踏遍了关东山，血染了三江口。且说那关东大侠趁着茫茫的夜色，他藏身在狗头王爷的必经之路，啪一伸手，从那腰间拽出三寸钢银镖。关东大侠抖手一镖，啪嚓一道寒光闪过。再看那狗头王爷图乐被穿了一个透心儿凉。好，
1: 次行きカラスナイテ下天に密。次
2: 行きカラスナイテ下天に密。
1: 恐怖強化正面に対す。
2: 恐怖強化正面に対す。
1: 放送協会の閑散地。
2: 放送協会の閑散地。
1: 夜半の小生客船に至る。
2: 夜半の小生客船に至る。
3: 同学们很好。再跟我读一遍，月落乌啼霜满天。
2: 月落乌啼霜满天。
1: 江枫渔火对愁眠。
2: 江枫渔火对愁眠。
1: 姑苏城外寒山寺。
2: 姑苏城外寒山寺。
1: 夜半钟声到客船。好，同学们，
4: お前何を教えてんだよ。
5: 当時不況夜泊です。
4: バカ、これは日本最も有名な投資だ。日本語で教えろ。
5: 申し訳ございません。
4: お前満州国の未来をどこかを知ってんだぞ。もういい、事情はここまで。上に報告するから勝負を待てろよ。

0: 交科科长叫川野，这两年他专门负责针对苏联的谍报工作，抓捕和残害过我们不少的同志啊。宪兵队队长叫早进，是川野手下的爪牙，择机消灭川野，瓦解日方对我们的情报渗透和破坏，这也是你们小队潜伏在牡丹江的任务之一。
1: 那伪警察局里面有日本人吗？
0: 有，和别的地方的伪警察局一样，萧铁林只是日本人安排的傀儡，真正掌控牡丹江伪警察局的人叫森田三郎，名义上是副局长。
2: サブロー、松島駒が暗殺された。
3: 彼が先生のために亡くなったのは彼にとって光栄なことなんです。
2: 12年前満州に来たばかりの頃、脅迫家権が砲塔に包囲された事件があった。その時君が一番冷静で俺に強く印象に残っているんだ。
3: あの時助けに来てくれた多くの先生が亡くなりましたが、先生のおかげで我々は助かりました。
2: それで森田、今の状況についてどう思う？
3: 太平洋の戦場は非常に不安定で、米軍の脅威は確かです。したがって多くの中国人が今が抵抗するチャンスだと考え、
4: 行動を起こす準備を始めております。
2: 北の隣国は？
3: ソ連は極東で力を蓄えていますが、我々との間に否決された条約はヨーロッパの戦場で結果が出るまで満州で戦争を起こすことはありません。
2: しかし満州国でますますと動き始めた。捜査隊は場外で、私たちの目の前で3つの PT6 漱石パラシュートを派遣した。
4: ソ連軍のことでしょうか？
2: よく知っている相手だろう。東北高連共同旅団。
0: 明白。王志德元随后也会到达牡丹江的，接下来的任务是由他带领你们去执行。他在这里的代号叫季叔。这里的治安管控高压，同志们的行动一定要格外的小心，要非常谨慎。各小队之间基本上都是单线联系，你们呢先到组织上给你们安排好的地方落脚，如果有什么需要帮助，随时到这里来找我。
1: 刘伯，我们能看看牡丹江的地图吗？
0: 好，你们先吃，我去给你们拿。
2: 最近大徳山で多くの偵察者の痕跡を発見した。どうやら我々の工事に相当興味を持っているようだな。しかも牡丹江は大徳山近い。
3: 私の知る限り工事の機密は守られています。作業員と内部関係者は全員死亡し、生存者はいないはずです。
2: いいえ、まだ一人いる。警察局の名義上の局長ショーデスリンだ。彼は工事に補強を運ぶ人。
3: 先生、私は彼をずっと監視していますが、彼は非常に賢明で、この2年間警察署から一切出ておりません。ご安心ください。
2: 話したの情報によると、この3匹の魚は

0: 断行に向かっている可能性が高い。
1: お断行の監視を強化し、必ず奴らを見つけ出します。
0: ソ連から帰ってきた人を探して以外、他に任務がある。今からこいつを密かに監視せよ。
1: 先生、私は彼を見たことがあります。小鉄林の右腕で、彼と麻雀をするためによく署に来ています。しかしなぜ彼を？
0: やつは昔東北高連だった。このタイミングで監視すれば予想外の成果が得られるかもな。
1: 承知いたしました。

0: 先生、今日の演奏はいつもと違うようですが。
1: 水分が要塞の周辺で、奴らの痕跡も確認された。間違いなく、目的は我の軍事要塞で、俺はすでに報告した。他の地区はどうでもいいが、ボタン号に戻ってきたあの魚は必ず捕まえろ。
0: すでにボタン港全域に関所と検問所を設置し、宿屋も調査しましたが、今のところ怪しい人物は見つかっておりません。
1: 松島熊が暗殺された時、銃も場所も撤退も計画的で、それは一人でできることではない。
2: すでに松島熊が殺害された現場を調査しました。そこで目撃情報と一致する人物が確認されております。その人物は大洋商店の従業員だったのですが、私が到着した時にはすでにいませんでした。店主も変わっており、元の店主はボタン港を離れたとのことで、現在そこは新駅商店という名に改名されております。
1: つまりその商館が高齢の地下交通網だろう。奴らは戻ってくるんだ。忍耐強くまで監視し続けろ。
0: はい。
1: だからこそ俺は秘密行動を選んだ。戦争では価値ある情報一つで移行した分の力になるし、選挙も決定できる。
0: はい、わかりました。
1: それで党はどうなってる？
0: 最近奴らは署の配給券を利用した新しい店を開店しました。私の目から見て、省鉄には満州政府の手先で、党はその手下。奴らは金のことしか考えておりません。
1: 彼の周りに新しい顔は見られるか？
0: 党は非常に狡猾で、開店後も常に従業員を入れ替えており、毎日新しい顔が出入りしております。よって捜査は非常に難航しております。
1: なんとこいつ面白いだな。
0: 先生、もう少しお時間をいただければ。
1: 焦るな、森田君。魚がいれば必ず食いつく。元コレン兵を送り込んで、あいつの就労で探れ。
0: はい。

0: じゃあずっと入れ替えでないのか疑わしいだな。
1: では直ちに捕まえます。
0: いや、今は待った。焦んな、森田君。塔の就労の裏には小鉄輪がいる。小鉄輪を恐れていないか、護衛の配慮も必要だ。それに確実でない状況で動くと、もし失敗すれば楓で相手を警戒させることになる。どうやら計画を一歩進めないと。
2: 来，闻闻，香不香？
3: 嗯，
2: 香吧。
3: 嗯，呀，馅儿和的挺好呀。
2: 嗯。
3: 这面还得再醒醒。
2: 是吗？
3: 嗯。
2: 哎，
3: 我来看看。
2: 你闻一下。
4: 好像还淡了。
2: 淡了。
4: 嗯。
2: 啊。
4: 你去拿点盐。
2: 好。
5: 呀。哎。这不天不紧的干啥呀？这是
2: 啊！哎呀，你嫂子说要给你接风，
5: 哎呀，
2: 亲自给你包顿饺子吃。
5: 谢谢嫂子啊！
4: 客气啥呀？我去拿点盐。
5: 哎，老曹，
2: 嗯，
5: 白面啊，
2: 啊，
5: 这可是管制物资。
2: 哎呀，包饺子呀，无所谓白面、黑面、棒子面啊，图的就是一个乐呵、热热闹闹的。对不，大牙子？
5: 对呀、啊，来过来，吃吃包包。
2: 哎呀，
3: 盐来了。
5: 盐吃包子啊。
3: 嗯。嘎牙子是不是又逃了？
6: 没有，
4: 在包饺子。
5: 吃吧，
3: 啊，
5: 洗个手啊，跟你们一起包。
3: 嗯。
2: 傻丫子，你不许逃啊！你要逃，可就没饺子吃了啊。
3: 嗯。
2: 哎。

0: 哎，洗完手了？
1: 嗯。
0: 还愣着干啥呀？会擀皮吗？
1: 会啊。
0: 可以啊，
2: 这有
0: 身上没丢啊。
2: 这有啥？
3: 你搬好。
0: 来，我来吧。
4: 天呀！嗯，
3: 来，爹来抱。
5: 森田君，魚をやったことある？
6: いえ、ありません。
5: 同じ魚でも勝負の方法が違うと味が大きく変わるものだ。北海道には血抜き法を発明した職人がいる。魚の神経中枢を破壊することでどんな魚でも瞬時に殺せる。旨味を出すことができる。これは高廉法領の尋問記録だ。その中には特別な人たちがいた。ソ連への投降に失敗し捕らえた東北抗日連軍の元戦友であった。その魚たちを見つけるにはもちろん魚の元戦友の協力が必要だ。俺は完璧な計画がある。その名は血抜き計画だ。
3: 当家的，
0: 嗯，
3: 睡着了。
0: 呀，哎呦，睡着了。
3: 嗯，
0: 那你带他先回家吧。
3: 行。
0: 三哥，
1: 辛苦了。
3: 你慢慢喝啊。
0: 哎呦，
3: 先走
0: 鸭子，回家了。
3: 啊，早点回啊。
0: 啊，你慢点啊。
3: 嗯，好。

0: 森田君、東北高連戦士が捕まえると長く残酷な拷問を受け続ける。その中一部は死に、一部は拷問に耐えても口を割らない。奴らを最大限に利用するために通帳に731部隊に送るのだ。俺はその中から自ら餌を選び、完璧な作品に仕上げるつもりだ。
1: ヨロバ戦場ではペルビチンと呼ばれます。少量を注射すれば肉体と精神全部の痛みを取り上げ、まるで天国にいるような感覚を楽しめます。